0: کر کام تو کیا ہی، اس کے پہلے ان کی دوستی ایسی ہوئی کہ پورے شاہجہاں پور میں مثالیں دی جانے لگی۔ ایک بار کی بات ہے، اشفاق بہت بیمار ہو گیا، بخار بہت تیز تھا، گھر والے پریشان، اور وہ پکار رہا تھا،
1: رام رام،
0: لا حول بلا قوت، یہ کیا رام رام بول رہا ہے؟
2: اشفاق میرے بچے آنکھیں کھول، دیکھ تیری اماں تجھے پکار رہی ہے۔
1: رام رام،
2: یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو، کہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ اشفاق اشفاق،
1: رام رام،
3: جناب میں سارا ماجرا سمجھ گیا، یہ اپنے دوست رام پرساد بسمل کو یاد کر رہا ہے، ہمیں انہیں بلوانا چاہیے۔
4: تو کیا پھر بسمل صاحب آئے؟
0: بالکل وہ آئے، اور ان کے پکارتے ہی اشفاق نے اپنی آنکھیں کھول دی۔
5: واہ کیا دوستی تھی، مذہب سے اوپر۔
0: ہاں دونوں کی دوستی میں کبھی مذہب آڑے نہیں آیا، بلکہ انہوں نے تو دوسروں کو بھی پیغام دیا انسانیت کے مذہب کو اپنانے کا۔
4: وہ کیسے؟
0: ایک بار کی بات ہے، جب شاہجہاں پور مذہبی دنگوں کی آگ میں سلگ رہا تھا، ہر طرف ہندو مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے،

0: شہر میں کرفیو لگ گیا، دیکھتے ہی پولیس گولی مار دیتی۔ ایسے وقت میں بھی دونوں دوست جان جوکھم میں ڈال کر ملے اور
1: رام بھائی صاحب، لوگ مذہب کے نام پر ایسے ہی لڑتے رہے تو دیش آزاد نہیں ہو سکتا۔
2: ٹھیک کہتے ہو اشفاق، آزادی کے موومنٹ سے پہلے انہیں ایک کرنا ہی ہوگا، ایک مٹانا ہوگا ہندو اور مسلمان کا۔
3: تو کیا کیا انہوں نے دنگے روکنے کے لیے؟ ہاں، کیونکہ شہر میں تو کرفیو تھا۔
0: دیوانے کہاں رکتے ہیں کسی کے روکنے سے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بسمل نے دھارن کیا ٹھیٹھ ہندو روپ، سر پر شکھا، کھادی کی دھوتی پر کرتا، کندھے پر دوپٹہ اور ماتھے پر چندن کا لیپ، اور اشفاق نے مسلم لباس، علی گڑھی پائجامہ، شیروانی، سر پر جھبے دار ترکی ٹوپی لگائے، جان جوکھم میں ڈال پہنچ گئے شہر کے چوراہے پر اور دینے لگے آواز،
1: اگر پولیس کو گولیاں چلانے کا شوق ہو تو ہم پر گولیاں چلائیں۔ اگر ہندو مسلمان خون کے پیاسے ہوں تو وہ ہم پر چاقو چھرے چلائیں۔
4: ہم لوگوں کا خون بہا کر آپ لوگ اپنی دیوانگی مٹا لیں، اور ہندو مسلمان دنگوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔
1: کوئی مذہب ایسا نہیں کہ وہ دوسرے مذہب کا خون بہانے کے لیے کہتا ہو۔
4: ہندو مسلمان دونوں بھارت ماں کی سنتان۔
3: پھر کیا ہوا؟
0: ہونا کیا تھا، دونوں شاہجہاں پور اور دیش کے سچے سپوت تھے، ان کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ لوگ ہتھیار چھوڑ گلے ملنے لگے۔ مذہبی دنگوں کو دو دیوانوں کی آواز نے دبا دیا۔ شاہجہاں پور میں لوگوں کی زبان پر تھے دو ہی نام، اشفاق اور رام۔
3: واہ، دلیری کی ایسی داستان۔

0: کہاں سننے ملے گی؟
1: ہاں امید ہے کہ تم لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انہوں نے دیش کو بھی کچھ دیا ہے تم لوگوں کی چھٹیوں کے علاوہ۔
2: اب اور شرمندہ مت کیجیے چاچا۔
3: ہاں چاچا، اب ہم ان کی قربانی کا مطلب سمجھ رہے ہیں، پر آپ کچھ اور بھی تو بتائیے، انہوں نے اتنا ہی کیا کیا؟
1: ارے بھائی، ابھی تو بہت سی باتیں، بہت سے کارنامے باقی ہیں ان کے، جن کے لیے خاص طور سے ان دونوں دیش بھکتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ایک کام تھا جس سے انگریزی حکومت کی نیو تک ہل گئی اور آزادی کے یہ دو پروانے امر ہو گئے، شہادت کی ویدی پر چڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
4: تو کیا صرف ان دونوں نے ہی کیا یہ کام؟
1: نہیں، اس میں ان کے ساتھ تھے چندر شیکھر آزاد، سچندر ناتھ بخشی، راجندر لاہڑی کے ساتھ ہی اور بھی بڑے بڑے کرانتیکاری دیش بھکت۔
5: پر چاچا، ان سب لوگوں نے ایسا کیا کیا جو انگریزی سرکار پر اس کا اتنا اثر ہوا؟
1: کاکوری کانڈ، رام پرساد بسمل کے دل کا نام تھا ہندوستان پرجاتنتر سنگھ، جس کی اس دن بیٹھک تھی اور موجود تھے سبھی کرانتیکاری دیش بھکت۔ کرانتیکاری گتیویدھی کو چلانے کے لیے ضرورت تھی پیسوں کی، اور اس لیے فیصلہ لیا گیا ٹرین سے لے جائے جانے والے سرکاری خزانے کو لوٹنے کا۔ سبھی تیار تھے، لیکن اشفاق کو اس یوجنا پر اعتراض تھا۔
6: رام بھائی صاحب، میرا ماننا ہے کہ ٹرین روک کر سرکاری خزانہ لوٹنے سے کرانتیکاری دل اور برٹش حکومت میں سیدھا ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، جو ابھی نہیں ہے۔ سرکاری خزانہ لوٹنا سرکار کو ایک کھلی چنوتی ہوگی، اور انگریز سرکار اپنی پوری طاقت ہمیں مٹانے کے لیے لگا دے گی۔ اب ایسی حالت میں ہم لوگ اپنی لڑائی کو آگے بڑھانے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اور ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ پہلے اپنی بنیاد کو پختہ کریں اور پھر موقع پا کر حکومت سے سیدھے ٹکرانے کی بات سوچیں۔ ہاں، لیکن میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں اس ایکشن سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ سب لوگوں کی اچھا ہے تو میں اس کام میں پورے جوش سے حصہ لوں گا۔
3: پھر کیا ہوا؟ سب نے اشفاق کی بات مانی یا اشفاق نے سب کی؟
1: زیادہ تر لوگ بسمل صاحب کی اس یوجنا سے سہمت تھے، اس لیے اشفاق بھی ساتھ ہو لیے۔ 9 اگست 1925 کو رام پرساد بسمل کے ساتھ کچھ کرانتیکاری سہارنپور اسٹیشن سے لکھنؤ جانے والی گاڑی میں سوار ہوئے۔ ادھر اشفاق اپنے ساتھیوں سچندر ناتھ اور راجندر ناتھ لاہڑی کے ساتھ کاکوری اسٹیشن سے سوار ہوئے، اور یوجنا کے انوسار گاڑی کے کاکوری اسٹیشن سے چھوٹنے کے کچھ دیر بعد ہی زنجیر کھینچ دی اور
7: ادھر ہے بکسا، آؤ نکلو سے، تم تینوں ادھر جاؤ اور دیکھو کوئی ٹرین سے نیچے نہ آنے پائے۔
6: آپ لوگ گھبرائیے مت، ہم دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے کرانتیکاری ہیں، آپ کی جان، آپ کا سمان اور آپ کا پیسہ سرکشت ہے، لیکن دھیان رہے کوئی بھی گاڑی سے نیچے نہ اترے۔
7: اوف، یہ بکسا تو ٹوٹی نہیں رہا، اشفاق کو بلاؤ۔
4: اشفاق بھائی، اشفاق بھائی، وہاں آپ کی ضرورت ہے، بکسے کو توڑنا ہے۔
6: ٹھیک ہے، تم یہاں دیکھو، کوئی بھی ٹرین سے نیچے نہ اترنے پائے۔ یہ یلو پسٹول، یہ لو، کھل گیا۔
7: چلو ساتھیوں، کام ہو گیا، چلو بھاگو، جلدی کرو۔
4: پھر کیا ہوا؟
1: ارے ہونا کیا تھا، ہڑکمپ مچ گیا پوری انگریزی حکومت میں، اور تلاش شروع ہو گئی ثبوتوں اور گواہوں کی۔
5: تو کیا کوئی

0: اور ایسے ہی ان کی شہادت کا وہ دن نزدیک آنے لگا جس کا انہیں بے صبری سے انتظار تھا۔
1: لیکن چاچا، جنہوں نے اتنی بڑی ڈکیتی ڈالی، کیا وہ جیل کی دیواریں بھی توڑ نہ سکے؟
0: بیٹا، جیل کی فولادی دیوار تو وہ توڑ سکتے تھے، لیکن اپنے اصول نہیں۔ رام پرساد بسمل اتنے دیالو تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جیلر کی نوکری پر ان کے کارن آنچ بھی آئے۔ اور اشفاق، وہ تو خوش، بہت خوش تھا، اور پھانسی کے فندے کو چومنے کے لیے بے قرار تھا۔ ایک بار جب ان کے دونوں بڑے بھائی اپنے بچوں کو اشفاق چاچا سے ملانے آئے تو وہ رونے لگے، اور ایسے وقت اشفاق نے ان سے کہا،
2: ارے یہ رونے کا وقت ہے کہ خوش ہونے کا؟ آپ ان بچوں کو بتائیے کہ ہندوؤں میں خودی رام بوس اور کنہائی لال دت جیسے سینکڑوں پھانسی کے تختوں پر چڑھ کر یہ ثبوت دے چکے ہیں کہ وہ بھارت ماں کے بیٹے تھے۔ بھائی، ایک مسلمان کو بھی تو پھانسی پر چڑھ کر یہ ثبوت دینے دو کہ مسلمان بھی بھارت ماں کے بیٹے ہیں۔ اور میں مسلمانوں میں پہلا خوش نصیب ہوں جسے یہ ثبوت دینے کا موقع مل رہا ہے۔

0: اور اشفاق صاحب کا کیا ہوا؟
1: ارے وہ کیا کم تھا، اسے تو جیسے صدیوں سے انتظار تھا اسی دن کا،
0: وہ اس دن کافی خوش تھا۔
1: اشفاق نے اس دن اپنے لیے خاص طور سے نئے کپڑے منگوائے، عطر چھڑکا اور قرآن شریف کا بکتا ٹانگے کلمہ پڑھتے ہوئے خوشی خوشی پھانسی کے تختے کی طرف بڑھ چلا، اور وہاں پہنچ کر اس دیوانے نے پہلے پھندے کو چوما اور بولا،
2: اے میری محبوبہ، مجھے معلوم تھا کہ نکاح کے لیے تو میرا انتظار کر رہی تھی، وہ میں آ گیا، اور اب ہم دونوں اس طرح ملیں گے کہ کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ تنگ آ کر ہم بھی ان کے ظلم سے، بیداد سے، چل دیے سوئے عدم زندان فیض آباد سے، زندان فیض آباد سے۔
3: واقعی چاچا، آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، کتنے اندھے تھے ہم، شاید اپنے آپ سے بھی آنکھ نہیں ملا پائے۔
1: اب بھی وقت ہے بیٹا، سنبھل جاؤ، اور کچھ نہیں تو ان کی قربانی کا مطلب سمجھو، انہوں نے غر دیش آزاد کیا ہے تو تم لوگوں سے اس دیش کی ترقی کے لیے جو بن پڑے وہ کرنا چاہیے۔
4: ہاں چاچا، اب ہم آزادی کی قیمت سمجھ گئے ہیں، اور مل کے کریں گے وہ سب جس سے دنیا پہ چھا جائے ہندوستان ہمارا۔
5: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
6: तुम्हाला माहित आहे का, ईशान्य भारत जो कधी काळी दूरचा वाटत होता तो गेल्या 12 वर्षात आपल्या हृदयाच्या खूप जवळ आला आहे। ईशान्य भारतातील राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी वाढून 16,200 किलोमीटरवर पोहोचली आहे। सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशाला पहिल्यांदाच हवाई दळणवळणाची जोडणी मिळाली आहे। आता ईशान्य भारतासोबतचे अंतर कमी झाले आहे।
7: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा।